جس پاس بیٹھے سوئیے سبنا دا وساں جد کول بیٹھ کے آدمی اودے ورگا ہو جاوے سچے کول بیٹھاں گے تے سچے ورگے ہو جاواں گے اس کر کے دوستی کرنی کچے دی نہ کرو پکے دی کرو تے سچے دی کرو تاکہ آپ بھی سچے

پائے تیرکو نے سنے سن کے کہن لگے تہاڈا جوگی مینوں چار سال دا سورگ دے گا. چیلے کہن لگے ہاں. پائی دل کو کہن لگے اپنے جوگی نو کہو مینوں سورگ دی لوڑ کوئی نہیں تے بوا بند کر.